0: больше. От видно.
1: Маніфіко є підер. Маніфіко є підер. Маніфіко є підер. Майкі мій підер. Маніфіко є підер. Маніфіко є підер. Маніфіко є підер. Майкі мій.

0: Янек.
1: Наше поліття.
2: Моя сестрична прийде к мені на почітницю, бо ми ходили на делауниця в парк.
3: Хто та освіжити?